Öðruvísi útvarp. Exið 977. Exið 977. Öðruvísi útvarp.

0: X-ið 977. X-ið 977. Öðruvísi útvarp.
1: Take a bite out of my range.

Exi útvarp. Exi 977. Exi 977. Öðruvísi útvarp. Exi.

0: Miðnætur opnun 20% afsláttur af öllum vörum í dag Optical Studio Smáralind
1: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is
2: Exit 977 Öðruvísi útvarp

0: 9.7.7 Öðruvísi útvarp.
1: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
2: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
0: X 977

0: 77
1: Miðnætur opnun 20% afsláttur af öllum vörum í dag Optical Studio Smáralind
2: Hallaefni, fura, bambus, hitameð, höndlaður, askur og fleira Húsasmiðjan
0: X, X, X, öðruvísi útvarp

0: Þetta er Exit 977.
1: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Smáralind.
0: Exit. Öðruvísi útvarp.

0: Rokki.
1: Scary Movie kemur í bíó 4. júní.
2: He stabbed her!
3: My pronouns are they, them. He stabbed them!
4: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
5: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
6: Reykjavík Ink og Túborg Léttöl kynna 20 ára afmæli Icelandic Tattoo Convention. Komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júní.
7: Skapaðu framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sættu nám í háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.
8: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
9: Komdu á miðnætti.

0: endur opnun 20% afsláttur af öllum vörum í dag Optical Studio Smáralind
1: Miðnætur opnun í GS Skór Smáralind 20% afsláttur af öllum vörum í dag GS Skór Smáralind
2: Stuttir, lágir, langir og háir Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum www.vafpallar.is
3: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira Húsasmiðjan
4: Góðan og blísaðan daginn Blís Zero
5: XI 977 Öðruvísi útvarp

0: 977. Komdu á IKEA Festival á laugardaginn frá klukkan 13 til 17. IKEA.
1: Þegar skart á að skipta máli. Sign. Sign.is.
2: Gæða öryggisgrindur og gátskildir til sölu og leigu. Armar, sími 565 46 46.
3: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
4: Í dúi getið verið með sameiginlega reikning, borga kröfu sér áreinskjöl og nú safna saman í bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
5: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
6: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
7: Þetta hefði geta verið flóknara.

0: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
1: Það er löng leið á toppinn ef þú vilt vagga og velta.

Steindórs mættur hérna í Fiskabúr X 977 miðvikudaginn 3. júní og hér ætla ég að standa vaktina til klukkan 12 í dag og ég sagði miðvikudaginn 3. júní hvað þýðir það? Jú, það þýðir það að já, 15. 4. júní á morgun byrjar Sátan Metal Festival einhverjur örfáir miðar eftir og ég ekki einu sinni að ljúga því sko eins og stundum ég gert og þetta, ég búin að fóra þetta 24, 25 og ég bara, ég hef ekki trú að öru en þetta verður bara betra og betra sko þannig var þetta alltaf á fyrstu tvö árin og dagskráin alls svakilega spennandi þannig að þið sem hafi tök á því þá mæli ég með Sátri Metal Festival þið sem eru í föstu bænum þá er hérna með annað fyrir ykkur Icelandic Tattoo Convention verður haldið í 20. sinn byrjur á föstudaginn klukkan 2 og stendur fram á sunnudag og hann össur maðurinn á bak við þetta allt saman hann þarf að koma þetta til mín og segja mig betur frá þessu afskaplega skemmtilegu náungi hann össur og ég hlakka til að fá hann hann verður hérna upp á klukkan 10 þannig áður en hann mætir þá rennum við nú yfir fasta liðin eins og venjulega hérna fyrsta klukkutíman og svo er að frétta pakkin milli 9 og 10 við byrjum þetta sjálfsögðu að særa annað þrennunni Fresh, Happy og Max og eftir þessi að byggi í maus ég er nú að tala þetta mikið hann þessa myndir, hann er vinnur á Facebookinu og hann er alltaf að posta á Facebookinu myndböndum að sér bara að taka lagið sko hín á þessi lög og eftir þetta tók þetta lag sem ég vil spila núna tók það ég hvert í einhverju píanu útgáfu það er eiginlega komið algjört algjört æði fyrir þessu lagi eins og stundum sagt til að það er live on a fishbowl þetta er íslenska lagið í Serrano Hrenninu

Maus Læfina Fisbol. Já, hér er þráðbyrni útsendingu úr Fiskabúri X977. Og það var náttúrulega frábær serían sem var framleitt hérna 24, Læfina Fisbol. Það sem fengum meðal hann að spikka önnur frábær bönd Ham, Dr. Gunna, Brain Police og fleiri. Space Station var þarna líka. En nú færi okkur þá bara í erlendalagið, í Serrano þrenninu, og ekki að setja smá kraft í þetta. Atti Dræfin, Pattinn Against User.

Hvaða væl er þetta eða? Er þetta bara körtvæl? Tjænstu að blíð? Nei, hún verið að hætta með hennan brandara. Klað búin að segja hann svona sjö sinnum kannski hérna í, á þessum vettfangi. En við skulum að renna við daginn í dag, þá bara í staðinn. Dagur í dag, 3. júní 2026 og ég ætla svona að renni vera helsta sem ég gerðist á þessum degi í gegnum tíðina. Ég á samt fleiru. En þá er bara spurning hvar við byrjum þetta allt saman. Húsaga tilskipunin gefin út á Íslandi, þetta var 1746. Þar var kveðið um réttindi og skildur húsbænda og hjúa og einni ákvæði um uppeldi barna. 1844, síðustu tveir geirfuglarnir sem vitaður voru veittir í Eldey, síðan ekki söguna meir. 37, flugfélag Akureyrar var stofnað, er síðan var flugfélag Íslands, hið þriðja með því nafni. Það sameinaði síðar loftleiðum og myndaði flugleiðir. Ein fyrsta ísbúð á landinu var opnuð þessi degi 1955, Dairy Queen, við Harðarhaga í Reykjavík. 77 Bob Marley and the Wailers gaf út breiðskifuna Exodus, sem síðar var valin breiðskifa aldarinnar af tímaritinu Time Magazine. Hörku plata, plata aldarinnar, veit það ekki, ekki fyrir mitt leiti, allavega. Herðu, 89, Jónas Páll annar Pái kom til Íslands og söng meðal annars messu við Landakotskirkju. Þúsundir sóttu þá messu. Ammælisbörnin, það eru nokkur. Mario Götze, knattspyrnukappi, sem setti sigurmarkið á HM 2014, hann á ammæli í dag, hann er nú hættur í fótbolta, þá hann sé nú bara 34 ára gamall. Hann er kannski ekki tættur. Það er alltaf að fara lítið fyrir honum. Rafael Nadal á ammæli dag, tenniskappi, Kerry King úr Slayer, það er aldrei að vita nema að þeir fáið þá bara tutta dagsins í, fyrir vikið, sko. En 56 ára gamall í dag er rithöfundur íslensku þjóðarinnar, alþýðu rithöfundurinn Stefán Máni. Og hann er mikill type of negative aðdáandi. Örglega sá stærsti, Kitty far silfrið. Myndu halda að væri svoleiðis. Þannig að ég tel það algjörlega að hæfa að spila eitt með type of negative svona honum til heiðust. Þannig að hann ekki með daginn. Stefán, þetta er type of negative, profit og doom.

og fleira nýtt eflaust fáu að heyra á Sátunni Metal Festival núna helgina byrjar á morgun. Signe er búin að fara í stúdíó og búin að taka upp nýja plötu. Þetta er fyrsti singull Eldurinn, hlakka til að heyra meira af þessu. Förum þá í ekkert það sturluðu starindina og ég kom nú ekki inn á það áðan að hann Tamim bin Hamad Al Thani emir af Katar að hann á afmæli í dag fagnar 46 ára afmæli og svona alls ekki sko sturlu starind hann er svo að hann á væntalega snekkju og þessi snekkja er 123 metra löng verðmetin á 300 miljónir dollara sem eru 30 miljardar 40 miljardar, eitthvað svoleiðis og er það ekki? Jú, það er það. Þetta eru svona 40 miljardar íslenskra króna og snekkjan það er náttúrulega inni sundlaug og það er bíósalur, það er sjálfsögðu þyrlupallur og svo er það bílskúr í snekkjunni sem að gefið svona jetski og jújú, einhverju bílar þarna líka, þannig að það er nóg til. Fjölskyldan hún Al-Thani fjölskyldan, hún er verðmetin á 335 miljarda bandaríkjadollara. Ég ætla ekki eins að reikna hvað það er mikið. Förum bara í músík, þetta er Jet, Are You Gonna Be My Girl?

0: Netöryggi. Diplómanám er spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NTVAF Promet.
1: Ekki sækja ef þú horfir aldrei í kringu þig. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
2: Freeze Peppermint, Smooth Mint Mini eða Crisp Mint. Brjóttu ísinn. Ice.
3: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, posta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
4: Góð sumarkvöld opnun á Glerártorgi 5. 4. júní. Opið til 21. Glerártorg, fyrir góðar stundir.
5: Hvað ef námið væri traustasti vinurinn? Komdu í hestafræði í háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
6: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripir by Lovisa.
7: Komdu

0: Máralind. Gæða sótavatnið frá Icelandic Glacial kemur í fjórum bragðtegundum. Sítrónu, blóðappelsínu, lime og hreinum. Ferskleiki í hverjum sopa. Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
1: Morgun blandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
2: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft. Fjölskyldu fyrirtæki í yfir 115 ár. Fjórar kynslóðir úrsmiða. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
3: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
4: Exit 977, öðruvísi útvar.

þetta lag var að vinna alveg ansi mikið á sko. Þetta er kanadamaðurinn Joel Dirksen sem býr og starfar hérna á Íslandi og er með þetta verkefni sem að kallar Spouses. Lagið Splinter sló í gegn hérna og ég held að þetta sé bara leiðin að gera það líka, lagið Kröts. Þá er það hljómsveit vikunar og það er að sjálfsögðu vinnupallar sko, sem bjóð ekki bara upp á já, örugga lausnir fyrir framkvæmdinnar og ekki bara upp á hljómsveit vikunar einn í þessum þetta heldur líka eru þeir með sko 50% afslátt á varnarkanti fyrir línur með hlýðarvörn upprónvært að verð 9.5 4.2.50 Nú, það er meira en 50% afslátt ráði, það er bara vaffbata.is tilbúð, kíkja á þetta þar Brainpolis var fyrir valinu, þetta hér er Rústur Bústur

0: 977.
1: Miðnættur opnun í karakter. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Karakter Smáralind.
2: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is

0: Sjáumst á okki.
1: Er komin tíma á framhaldsnám? Gríptu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
2: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
3: Nei.
2: Frábært, ég var að spáði hvort það geti skuttla okkur upp á völlin. Þú myndi bara pika okkur upp upp á þrjúleiti.
4: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
5: Reykjavík Ink og Tuborg léttu af kynna. 20 ára afmælisátíð Icelandic Tattoo Convention 5. til 7. júní í Gamla Bíó. Komdu

0: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
1: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota. Kauptúni.
2: Nú stefnir hann í 2700 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
3: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
4: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
5: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
6: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
7: Exi. Öðruvísi útvarp.

Þetta er já, íslensku draugartir og lagið Worms. Var það ekki voða mikið í spilun hérna seinasta hausti, ei, meiri sér hausti 24, sko. Og ég man þegar ég heyrði þetta lag fyrst, þá myndi þetta mig alveg svakalega mikið á build-to-spill-lagið Center of the Universe. Og meðan ég leifu klukkan að vera níu og ganga þessi tíu, þá ætlum ég að spila það. Þetta build-to-spill.

Já, þetta er svo sannarlega nýjasta tíska frá hljómsveitinni Hasar. Ég ætla aðeins að býða með það að fara yfir fréttapakkan. Hann munu satt koma þérna. Bæði gamla og nýja, við höldum síðan aðeins áfram með hljómsveit vikunar upp á klukkan 10. Össur, sem er maðurinn bak við Icelandic Tattoo Convention, ætlar að koma aðeins til mín og fara yfir það alls saman. Þetta byrjar í gamla bíó á föstudaginn klukkan 2. En förum í eitt af plötunum með Deftones sem kom út í fyrra, Private Music, þetta er My Mind is a Mountain.

Þetta er FM Belfast I don't wanna go to sleep either Ég var einmitt að horfa á tónlistamennirnir okkar þáttina sem hann auðvitað blöndarspjallar við hann að Lói Hjálftís Þetta er alltaf allt inn á sín plus og ég alltaf búin með fjórðiseríuna Þetta er geggjað þættir hjá blöðmanninum Ég nú bara að gefa hann það Þetta er gott eins og eiginlega allt annað sem hann hefur gert Þannig að ég mæl með því en nú ætli ég aftur á móti að kíkja á þá gamlu

sko, hér er frétt, eða er ekki frétt, er henni viðtal sko við hann Flosa sem segist vera bjartsýtt á að sleppa frá Dubai fljótlega segir þetta stórri fyrirsögn. Þetta var náttúrulega forheimska. Sko, DFF náðu talið að Flosa í gær á hótelherbyggi Dubai. Það gengur laus í Dubai þangað til að mál hans verið tekið fyrir hjá saksóknara í höfuborginni Abu Dhabi í næstu viku. Hann sagði að lausn hans úr gæsluvarhaldi á sunnudag eftir 40 daga hefði komið sér þægilega óvart. Þar sem til hefur staðið að senda hann í aðalfangelsi í Dubai. Það er almennt fangelsi og aðbúnaðar annar og verri en í gæsluvarhaldsfangelsinu sem hann hefur gist í hingað til og hýsir aðalega útlendinga. Hann segir fangaverið þar hafa komið fram við sig á stökust og kurteisi og velvilja eftir að þeir fóru að kynnast sér. Mér var sleppt á tryggingu eða það þurfti ekkert að borga. Norska sendir að það gekk í ábyrgð fyrir mig. Þeir sögðu bara allt í hennu farðu. Við norski konsúllinn sem var í hensar hjá mér í fangelsinu vorum frekar hissa. En ég er fegin að vera laus. Fangelsi er alltaf fangelsi þó mér skilist ekki að við sitt í þekkilegasta fangelsinu á sveðin. Það varum 150 manns þann inni, allt frá morðingjum og hörðum glæpamönnum niður í vitleysa íslenska byssusmyglara. Og það sem hann gerir, sko, ástæðan fyrir því að hann er handtekinn hana. Og hér segir að Flosi segist fyrstur manna viðurkunna það að svo ákvörðun hans að hafa riffilinn með heim í gegnum flugvöllin aðeins að láta yfirvöld vita á vopninu hafi verið röng. Ég hafa náttúrulega forheimska að mæta flugvöllin með stóran veiðirriffil og skot í töskunni. Einkum á þessum tímum. Einnig var í hálfgerri pásu eftir mánaðalöngu tilbreytingalausu siglingu. Þetta var stórkostlegt hugsanalysi. En ég verð að segja að mér finnst þetta full ströng viðlög. Þannig að hann tók með sér byssu og skot á flugvöllin og Dubai-maðurinn hafði lítinn húmar fyrir því. Það var nú bara svo liðis. En þetta var gamla. Maður nú sjá. Förum í Jet Black Joe. Take me away.

0: Exi útvarp Exi 977 Tommi Steindórs og Exi 977 Í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla Netöryggi, diplómanám, er spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NTVAF Promet.
1: Reykjavík Inc. og Tuborg Léttöl kynna. 20 ára afmæli, Icelandic Tattoo Convention. Komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júní.
2: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skarkrippir í miklu úrvali. Klukkan.is Komdu og

0: alla fjölskylduna.
1: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
2: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
3: X. Öðruvísi útvarp.

ég er inn á vísi og þar segir að Donald Trump, Bandaríkja forseti og Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, mun hjuggust ansi harkalega í símtali sína á milli að sögna heimildarmanna. Trump mun hafa sagt Netanyahu að hann sé fokking klikkaður og allir hatan. Trump svoleiðis urðaði við kollega sinna bandamann í stríðinu illleysanlega við Íran samkvæmt umfjöllun Axios. Stríðið hefur verið gífurlega óvinsælt í Bandaríkjunum allt frá upphafi þess og ekki verið þá verið vinsælt eftir því sem friðarviðræður dragast að því veriðst árangurslaust á langinn. Tilefni símtalsins mun hafa verið árásir Ísrael og bandamenn Írana í Líbanon. Netanyahu hótaði á dögunum að gera loftárásir á Beirut, höfuðborg Líbanons, þrátt fyrir vopnahlé. Það var til þess að Íranar hótuðu að hætta friðarviðræðum. Samkvæmt heimildarmönnum Axios og ABC News sagði Trump Netanyahu vanþakkláttan og hann hefði komið Netanyahu undan fangelsisvist. Þar vísar hann væntanlega til ákæranna á hendur forsætisráðherranum fyrir spillingu.

Nú kvóta ég forsetan. Þú ert fucking klikkaður. Þú værir í fangil sem ekki væri fyrir mig. Ég er að bjarga þér. Það hataði allir núna. Allir hata Ísrael út af þessu. Það er einn heimildamannanna Já, aðra hlið samræðurunar í samtali við Axios. Þannig að, já, já. Það gustar yfirleitt þessa tvo, eins og stundum er sagt. En þetta var fréttin, hérna hjá mér, ég ætla að fara í nýtt lag með honum Daniel Hjálmtýssyni sem kom út fyrir ekki svo löngu síðan og það er band með honum. Ég veit alltaf að Hálmtýsson er á passanum.

0: to spirits when I need you. Peppers. This life is more than just a read through.
1: Can't stop heiti lagið. Við ætlum að færa okkur yfir hljómsveitum vikunar. Og það er svolsögðu vinnupallar, vaffpallar.is sem bjóða nú ekki bara upp á örga lausnir og maður sér það að maður sér framkvæmta glaða út allt þessa dagana, sko. Hvort sem það sé í garðinu með að bara vegagerinn hérna á Suðurlandsbrautinni, sko. En Brain Police er hljómsveit vikunar og ég enn að svona vera að tala það að hljómsveit Brain Police hefur aldrei hætt. Og ég held að það sé nú alveg rétt, sko, en árið 2010 tókuður oftur á móti pásu. Segir hér við yttali frá árinu 2012, sko, þegar hafði fengið ógið á hver öðrum. En aftur á móti fekk hljómsveit tilbóð sem þið gátti einfell ekki hafnað árið 2012 þegar þeir ég fengu séns á því að spila á Hellfest í Frakklandi og spila þar í rauninni á sömu dagskrá og Brain Police, nei og hérna Black Sabbath og Guns N' Roses og fleiri þannig að þá byrjuður aftur og hafa verið að spila bara mjög reglulega síðan þá og eru ennþá að

977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla. Nú styttist í stæðstu þungarásveislu sumarsins, Sátan 2026. Sólstafir, Sig, Stripshow, Nergal og Mistryming, Voivod, The Haunted, Aborted og fullt af öðrum frábærum böndum. Miðasalan í fullum gangi. Tryggðu þér þinn miða tímanlega. Sátan 2026 í Stykkishólmi.

0: Rokki.
1: Ekki sækjum eða þú er aldrei fann að tré. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktum fyrir 5. júní.
0: Komdu á miðnættu.

0: Máralind.
1: Lúkkið er ekki klárt fyrir en skartið er komið. Sign, sign.is.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabrauði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
4: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Smáralind.

Don't Have a Pilot, Interstate Love Song. Það er klukkan að við það að vera tíu hérna í þessum þætti og almennt bara á Íslandi. Og ég ætla bara að leifin að vera tíu og ganga þess að ég ætla við handa við hornið áttur á móti. Össur Hafþórsson og Icelandic Tattoo Convention, en fyrst þetta hérna, Koyo, Say Einhvers Mínu.

0: Eagles of Death Metal, Miss Alyssa. Hinga er komin alveg svakalega góður gestur, Össur Hafþórsson, velkomin.
1: Takk.
0: Varum á bak við Icelandic Tattoo Convention sem fagnar 20 ára afmæli.
1: Já, við byrjum 2006.
0: Við byrjum 2006, hvað kom eiginlega til að þú ákvæmst að halda þetta á þeim tíma?
1: Sko, ég byrjaði með bara 11 2004.
0: Já.
1: Og þá var nú einhverjar þrjár tattustofur, tveir að þeim held ég sem eru nú látni sem voru með þær stofur. Og það ég var, svo komu til mín hérna Amerikanon á velli, völlurum var þá, varnalið. Og hérna, og þar voru strákar sem voru að koma til mín og eitthvað svona og ég hérna, og tókst mikill vinskapu með okkur. Og bara ellu naut góðs að því að þeir smikluðu áfengi óna velli og það var selt á barnum. Þá kostaði sko vodkaflaskan 500 krónur óna velli og alls konar annað drall sem flaut þetta nú gegn og svona sko. Og svo fórum við eitthvað að tala um þetta. Það væri nú sniðut að hverja væri ekki tattoo conventionin og eitthvað svona. Og þeir voru að koma með eitthvað tattoo blöt í mín og eitthvað svona. Og upp frá því er ég svona að skoða blöð og eitthvað svona og sé þessa tattoo ráðstöndur og hugsaði, það vantar eitthvað svona hérna sko.
0: Er á þessi tíma það voru þetta einmitt bara örfáar?
1: Já, það voru held í þrjár stofur.
0: Já.
1: Og hérna, þetta var svona, það voru ekki allir með þetta, þetta var meira, sko, þarna var træballinn alveg rosa sterk, skilur mig, og þetta var svona, þú veist, skítamórall var aðal bandið og með fullri vinningu fyrir þeim og þetta var svona, svo veist, þetta var ekki endur að allir með þetta. Íþróttamenn voru hljumis ekki konar með tattoo þarna, sko. Þannig að þetta var ekki orðið eins main street og þetta var.
0: Þið voru bara jaðrinum að þetta alltaf það.
1: Já, þetta var svona eins og núna er eiginlega orðið á jaðrinum að vera ekki með tattoo.
0: Akkurat, sko. Láttum við þekki það.
1: Láttum við þekki það, já. En svo hérna, þannig að ég hugsa með mér, herðu, gerum bara hátíð. Og ég eina sem ég hafði fyrir mig voru ykkur gömul tattooblöðum með ykkurum svona tattoo convention hinga og þangað heiminn. Og við settum upp fyrsta sjóið á Gauk og Stöng.
0: Einmitt.
1: 2006.
0: Og hvernig var svona sniðið á þessu þá? Svo var þetta þrý dagur, var þetta margir?
1: Já, þetta var fyrsta lögð á sunnudagur.
0: Já.
1: Og hérna, nei, við vorum 13 þá.
0: Einmitt.
1: Og hérna, það tókst rosa vel. Og þannig við bara neldum þetta bara og þetta hefur verið ár frá ári núna og þetta er búið að vera sko á Gauknum. Svo voru við með þetta á tvisar á Gauknum, svo voru við með þetta á Grand Rock einu sinni, svo var tunglið, svo fóru við með þetta upp á svo gerði ég Sódóma Reykjavík. Við vorum þar í nokkur ár, tónleikastaðan þar sem var með. Síðan fóru við með þetta í sem bak við bara 11 í porti þar í tjaldi.
0: Já.
1: Sem var svolítið flott vegna þess að í gamla daga, sko, í gamla daga að þá voru sko flúrararnir ferðust með karnivalinu, með sirkusnum bandaríkin. Og þá var, þú veist, hérna, dvergurinn og risinn og tattúaði kallinn, sko. Og tattúaði kallinn var líka tattúa, sko.
0: Já.
1: Þannig að hann var að flúra einhverja sem höfðu kraft eða voru það nógu fullir að þeir létu nú verða að þessu, sko. Það var svolítið skemmtilegt. Það var svona öllum öðrum ólustum, þá fannst mér það svona skemmtilegt. Það var mest að vesinið, ég var skítrættur myndi rigna og svona.
0: Já,
1: og en það var svona svolítið karneval fílingur í því. Og en síðan, sem sagt, 2014, þá gerum við sætla minninga X-mas.
0: Já.
1: Að ég tel að það nú hérna bara verið í síðasta skipti. Þá gerðum við X-mas 2014 og gerðum það í Gamla Bíó. Og þegar ég kem inn í Gamla Bíó þá segir, herðu, ok, ég segir við Mána og Frosta, herðu, höfum hérna X-mas hérna, þetta er geggjaður staður og hérna, já, og by the way, ég ætla tattoo ástundu verður hérna. Og við erum búin að vera hérna í Gamla Bíó síðan 2015, sko.
0: Akkurat, og það er frábært location fyrir hátíðina.
1: Já, já.
0: Sko, mikið búið að breytast á þessum tveimur áratugum, bæðið svona hvað, sko, bara tattoo menningu hjá okkur Íslendingum og hátíðin hefur stækkað mikið, er ekki?
1: Jó, ég hef samt, sko, á rosa mikið breyst. En ég hef ekki, sem sagt, ég hef ekki, sko, þú veist, það hafa verið reynda ráðstefnir hérna með lélugum árangri að vera með 70 flúrara og eitthvað svona. Ég veit frekar sko að hafa þetta bara, við erum 30.
0: Já.
1: Við höfum verið það síðan 2015 og og þá svona einhvern veginn mynda svona ákveðin stemming, við veljum allaðinni inn, það getur ekki bara hver sem keift sig inn á þetta og ég svona, jú, við köllum þetta convention en þetta er bara eiginlega ein stór tattústofa.
0: Akkurat.
1: Og það sem hefur kannski breyst eins og við sögum kannski áðan að í dag er eiginlega sko maður tekur frekar eftir að ykkur er ekki með tattú sko. Það er held ég bara þú og Íva Guðmund sem er ekki með tattú og Vala Matt held ég að sé ekki með þetta en þar með er það eiginlega upptal það eru því þrjú sko. Og spurningum að spurninga bandi kringum þetta, já, við ræðum það eftir útsendingu en þetta það sem við breyst sko er að sko, það er allt veist, það, fólk er að gera alls konar
0: já.
1: Og fólk er að gera á öllum aldri nýra Reykjavíking, við erum að gera þú veist, mikið bara eldra fólki, sko ég er að tala bara fólk sem er komið á ellir yfir sko. Þú veist, það var einu daginn hún sagði, ég ætla að fá hérna og hérna og hérna og ég var alveg bara maður er svona stundum rættur um þetta fólk sér ykkur allsæmiskasti að koma hann inn og maður tekur svona smá tjaklist á það en þetta er orðið svona allskonar og þetta er ekki þú veist, mamma henn er ekki alveg aðeins mikið á mótu sem svo var kannski fyrir 20 árum síðan
0: nei, sko. Einmitt
1: eiginlega bara mamma henn enni tattu þannig að hún finnst það bara og fólk horfir orðið að tattu sko, sko skítamóra fengur sér tattu þannig að það vildi vera töff
0: já.
1: Fólk er alveg að gera það ennþá
0: jú, jú.
1: En fólk er líka með þú veist, fólk horfir á þetta sem veist, það er minningaflúr flúrin hafa meiningu og fólk horfir átt að tattu sín bara sem eins og einhvern skartgrip sko. Þannig að ástæðunar að bakvið þetta hafa breyst rosalega.
0: Hefur þetta sko bara þessi tattú menningu alltaf hefur hann ekki stækka svakalega mikið með tilkomu internetsins og því öllu saman?
1: Jó, sko talandi það sko, ég fór um allt í 10 ár að leita af tattú bókum.
0: Einmitt.
1: Tattú blöðum og alls konar teikningum og ég var sko berandi hérna hálfar ferðartöskur og handfarungum með bókum og svona og allt niður á stofu og þetta var flétt og maður var að finna ýmislegt og menn voru að spyrja mig hvað þessi, já, betur við það er þessari bók hérna og flétt og flétt og já, þetta er númer 79 hérna, bara 79 og eitthvað svona við þessar bækur sko, ég eiti fullt að fólki tíma og ógeðslega mikið af peningum og ég á bækur sem eru veist, mikil svirði sko
0: já.
1: Gamla Sail og Jerry bækur og hérna Bloodwork bækur sem voru gefnar út í 1000 eintökum og ég þurfti að fara langan veg og segja marga brandara til þess að fá mikið þessum bókum fólk horfir ekki á þessar bækur fólk kemur bara með sem sagt eitthvað af internetinu sem er, eitthvað sem finnur ykkur myndir samt svolítið við það að fólk eru ótt að finna sömu myndin og heldur að sé það eina með þessa já, mynd sko,
0: þetta sé eitthvað einstakt
1: eitthvað einstakt sko, því ég fann hana sko, ég fann hana á netinu sko, en hérna en svo hefur, og við reynum svona stundum aðeins að beina fólki en svo hefur líka núna bara gervigreindin núna getur þú bara sagt herði, ég vil fá þú veist, bara indjána á nasetning að hérna að fara yfir á og þú bara slær það í gervigreindin og hún kemur mynd
0: þannig að nú er að koma bara enn önnur vítin en, þetta.
1: Já, já, og bara gervigreindin er að gera ótrúlega hluti sko.
0: Já.
1: Þannig að svona úrvali hefur aftur aukist aftur.
0: Einmitt.
1: Þannig að það eru kannski þessa bækur sem ég bara yfir hálfan hluti, það eru konar annari mynd sko.
0: Sko, þessi erlendunöfn eru mörg erlendunöfn að koma að þetta?
1: Allir erlendir.
0: Þetta er allt erlend og hvernig sko er þetta menn sem þú hefur kynst í gegnum tíðinu að koma aftur að
1: já. Sko, svona allflestir sko, við hérna við fáum sko 100 umsókna á hverju ári 99% 99,9% fer ekki gegn það sem verður að vera þannig að ég verða hérna þú kannski þekkir ykkur, þú veist sem þið líst vel á og ég segi ok og hann er úkið góð flúrari er hann skemmtilegur er eitthvað rugla á honum er þetta góðu maður fyrst, ég fer alveg og tek ekki kannski FBI en ég tek background check á hann og margir er að koma í þú veist, eins og einn er búin að koma öll hátíðina, alla hátíðina sko, Chip Askew.
0: Já, akkurat.
1: Og út frá því, þú veist, þá kemur ykkur og hann segir, herðu, hérna, vinur minn, má ég komið að næst og veist og eitthvað og þannig að þetta er svona worth of mouth en þetta er allt handpicked.
0: Já.
1: Það er engi sem kemur eitthvað því að hann átti hérna leið fram hjá og því að sko,
0: þetta er bara þú og ykkur meður sem bara handpikið þetta
1: Já, ég bara... og bara Linda kona mín
0: sem, já, akkurat, já.
1: Og Reykjavíking sem erum að velja þetta
0: já.
1: En sko, oftast er það nú þannig að nú er hátíðin helgina og ég myndi segja svona eftir hálfa mánuð, þrjár vikur þá er line-upi klárt fyrir næstu helgi næstu, sem verður hérna 7. og 8. 2027 Gamlabíó.
0: Það
1: er búið að negla það sko. Þannig að þetta vinn svona sko. En þetta er ekki, við erum ekki með neitt sem við vitum ekki hver er.
0: Einmitt, þannig að þetta er allt vátsað alveg frá
1: þetta bæk sko.
0: Þetta byrjar núna á föstudaginn klukkan 2.
1: Já, þetta byrjar sérst núna föstudaginn klukkan 2 og verðum við opið til 10 og laugardeginum áttum við 12 opið til 10 og svo sunnudeginum erum við opið frá 12 til 6.
0: Og hvernig er þetta, ef ég kaupið miða, get ég bara...
1: Við tökum alltaf hurðina með okkur.
0: Já.
1: Og hérna, þannig að við erum bara gamaldags á þessu svolítið old school, sko, við seljum bara við hurð.
0: Já, einmitt.
1: Og hérna, þú getur keiftið þér annað dagspassa eða helgapassa, sko.
0: Já, og get ég bara mætt þarna og fundið mér eitthvað flottan
1: bara,
0: og...
1: Þú bara mættir þarna niður þeir og ég verð nú alltaf þarna á gólfinu, þannig að ef ykkur er með spurningar, þá get ég svarað því að leipin fólki. Svo rölti fólk svona og sér svona flöss, eins og kallaði, svona myndir eftir þá og þeir kannski finna eitthvað eða eru með einhverja mynd sem er svipið sem er langað, þú veist, þetta er allt spurningum að vera með 30 mismunandi stíla.
0: Já, akkurat.
1: Við erum ekki að bjóða upp á sömu lummurnar, þú veist, það er ekki 30 lummur hérna allar Nei. Eins, sko, þannig að þetta er svona misjátt. Og svo við elum þú þér ykkur og bara ferði tattu, þetta er ekki flóknendur.
0: Já, þetta er bara þannig
1: þetta er bara eins og einn stór tattu stóð.
0: Já, þetta er ekki að láta flúra á allt baki þá getur bara mæta þinn og
1: Já, við hefum nú sko, ég tek nú hattinn ofan fyrir honum eini maður sem hefur raunlega farið í svona alvöru dæmi, það er MC Gauti sko, hann hefur látið gera baki á sér hann og verið þarna í eilan dag, þú veist, hjá Austin
0: Já
1: Og hérna, en það er kannski ekki endilega mikið það En við erum alveg að gera þokkalega stóra myndi sko.
0: Akkurat, og þú ætlar að vera það gjafmildur að lögum mér að gefa miða er það ekki svona
1: Jó, þegar að líður eitthvað á þá verður gefur ykkur að miða henni loftinu
0: Og hvernig séru þetta fyrir þér næstu 20 árin?
1: Úff, ég veit ekki
0: Erum við 40 ára amma liðina?
1: Við vorum að ræða í og kóla hversu lengi Sko, fyrir mér er þetta einfalt Þá ætlum ég að gera þetta
0: Og þetta er ennþá gaman
1: Þetta er ennþá rosalega gaman Mjög veist alltaf þetta er svona Þetta er svona jólin sko
0: Einmitt
1: Og hérna meðan þetta ennþá gaman Þá gerum við þetta
0: Ef ekki láta það bara vera loka orð
1: Það er flott okkur
0: Össur Hafþórsson, takk fyrir komuna
1: Takk

0: öðruvísi útvarp. Exi 977. Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla. Áttu eftir að sigla kringum Ísland á erlendu skemmtiferðaskipi? Áttu eftir að sjá óvæntar hliðar á landinu okkar? Áttu eftir að komast í land á nýjum stöðum og allt löðrandi í lúxus? Áttu eftir að kaupa miða? Nú stefnir hann í 2700 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
1: Vilt þú verða háeringur? Sættum grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
2: Stórhátíðin Bergmál með Kaleo og fleirum á Þingvöllum er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið 2 miða á þessa einstöku tónlistar upplifun.

0: komst á okki.
1: Í háskólan á Hólum sækir fólk með ástríðu og skýra sín á hvert hugur þeirra stefnir. Tækifærin bíða, strax að námi loknu, enda öðlast nemendur sérþekkingu sem atvinnulífið kallar eftir. Komdu í háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar. Komdu á

Maggie Mac, Breathe It Out. Össur Hafþórsson með maðurinn á bak við Icelandic Tattoo Convention ásamt Lindu og sjálfsögur og Reykjavík Inc. Var hérna, já, mér alveg svakalega skemmtilegur náungi og við myndumst nú á það aðan að ég ætla að gefa armbönd á ráðstefnuna og mun gera það í dag og morgun og eitthvað á föstudaginn, hann er að núna milli 11 og 12 þá mun ég örugglega að gefa 2-2 armbönd Icelandic Tattoo Convention. Þannig að þið sem viljið freista gæfunar, þið haldist bara rétt stillt, en förum hingað núna, blokkparti, helikopter.

Jack White, The Red Show, The Monaco. Er það hérna Það evrópski fótboltinn kláraði svona bara fyrir alls ekki lengur síðan. Ennska úrvalsdeildin kláraði svona í maí og svo var bara úrslitaleikur meistaradeildarinnar síðastliðin laugardag. En HM byrjar bara eftir 8 daga. Það er bara 50 daga eftir viku. Byrjar heimsmeistarakeppnin í fótbolta. Mexíkó Suður Afríka, opnunarleikur. Svo er þetta bara veisla hérna. Sko, þangað til 19. júli. Pæliði því, þetta eru 5 vikur af fótbolt. Þannig að ég ætla að vera í miklu HM stuði hérna í sumar. Og ljáði mér hver sem vill, segi ég eins og Gunnar Birgisson, segi stundum. Miklu mér HM í sumar, en nú þetta Turnstile síðan stað.

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla.
1: X977 og Reykjavík Inc. kynna Icelandic Tattoo Convention 2026 dagana 5. til 7. júní. Fjöldin allur af húðfrúlistamönnum sem koma viðsvegar að. Komdu og fáðu flúr á stærstu tattoo-stofu landsins. Icelandic Tattoo Convention í Gamla Bíói.
2: Lífið sannkallandur gleði fleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleikskveðju 7 Up Pink.
3: Komdu

0: að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
1: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
2: Það opnar klukkan 11 alla daga á Lebowski Bar.
3: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Dríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
4: Ekki 977

Nýjastu nýtt frá þeim, Cry Again. Þegar klukkanum við það var 11 hérna, þennan miðvikudaginn. Og allir leifin ekki bara að vera 11. Gangaði 12 og Össur Hathursson. Hann var hérna hjá mér áðan. Maður tengir hann nú alltaf svona aðeins við hljómsveitina Mínus. Þetta er Romantic Exorcist.

DMS, Hidden Park. Sko, ég ætla að fara að opna fyrir síma. 517-0977 langaður að fara á Icelandic Tattoo Convention og taka mögulega eitthvað með þér. Þetta byrja núna á föstudaginn klukkan 2. Ef þá erum að gera fristi gæfinu og hringja. Það spila hérna örstnögt lag með Hells Were Heroes, I Can Climb Mountains, og svo opna ég fyrir línurnar í

0: I Can Climb Mountains. Síminn er 517-0977. Ég er með passa hér. Það er lækki þessu. Á Icelandic Tattoo Convention sem byrja núna á föstudaginn klukkan 2 í gamla bíói. Og hér ég rauðu glóa allar línur sko. Það vantar ekki. Exit.
1: Já, góðan og blessaðan.
0: Góðan og blessaðan, hvað segir hann?
1: Alltaf besta bara, þrátt við rigninguna.
0: Já, betur, hvar ertu?
1: Ég upp á Áttanesi.
0: Já, það að rigna
1: og... Það mála glugga þeirna, það bara kingi niður á mann.
0: Ertu með ykkur flúr eða?
1: Já.
0: Hvað mörg?
1: Alltaf bæta við, heyrðu, ég með hérna... Sjö eins og er.
0: Sjö, og var nú gaman að bæta kannski við í áttunda?
1: Það var ekki ekki
0: Viltu ekki taka
1: eitthvað
0: Viltu ekki taka eitthvað með þér?
1: Jó, það var ekki
0: ekki Þannig að hvað er nafnið á þér?
1: Það er Óli, Óli Guðmunds
0: Óli Guðmunds plus 1 Og þetta, þú ert bara gestalista
1: Gægja, takk fyrir
0: Æra, takk
1: Takk, takk
0: Bless all Já, sko, nú er spurtu hvort ég takk ekki bara einn í viðbót Þetta er maður að gera það Fara hingað Exit
2: Jú, góðan dag
0: Góðan daginn, hvað segir gæinn?
2: Alveg príðilegt
0: Það ekki, hvað ertu að gera?
2: Ég er bara að vinni
0: Hvað er, við hvað vinnurðu?
2: Ég er að vinna hjá Sveitafélaginu Hornafyrðin
0: Þú ert Hornfyrðingur, já?
2: Yes, sir
0: Varstu að loka á hann helgina eða?
2: Er, ég komst ekki
0: Þú komst ekki, það var svaka gaman
2: Já, ég með það
0: Já, og hvað, ertu komið í bæinn helgina eða?
2: Já, eftir eins og
0: Já Ertu flúraðar alveg bak og fyrir eða?
2: Svona nokkur
0: Nokkur
2: Já, við áttum samtal fyrir tveimur ári síðan Það fór ég og hérna og hann er mitt með það og fór og fjöfnir eitt stykki
0: Já, þannig að við ætlum bara endtaka leikinu það ekki
2: Er það ekki bara?
0: Ég held að, hvað áttu nafnið?
2: Það er Gunnlaugur
0: Gunnlaugur Og ætlar að taka eitthvað með þér?
2: Já, er það ekki?
0: Er það ekki?
2: Eldri sér skrín, er það ekki bara alveg kjörið?
0: Ég held að það stein liggjalið, þannig að þá ertu bara, þú mætir bara gamla bíó og þú verður á lista, þetta byrjar á föstudaginn klukkan 2
2: Alveg toppmálum, takk hella
0: Erum ekki ekki að, takk fyrir að lista á hringja
2: Ekki málið,
0: bæ Þaður, þetta, sko, þetta kann maður að meta, af því ég veit það mjög vel að X97 næst ekki á FM sendinum á Hornafyrði en þannig er einfallega bara verið að nota appið Alltaf að lusta í appinu Ég gef meira á morgun Nú aftur á móti færa okkur yfir í Já, meistar Lenny Kravitz eins og ég kalla stundum Þetta Are You Gonna Go My Way?

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla.
1: Miðnættur opnun í Karakter. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Karakter Smáralind.
2: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
4: Reykjavík Inngóm Túborg Léttöl kynna 20 ára afmælisátíð Icelandic Tattoo Convention 5. til 7. júní í Gamla Bíó.
1: Komdu á miðnætti.

It's a long way to the top. Yeah, if you wanna rock and roll. Það segja AC/DC hérna, en klukkan er orðin 11:30 og þá ennur bara komið að tuttadagsins í bóði bóla léttul og ég held að það stýttist í það, lobbyn er náttúrulega heldur þetta aldrei utanum þetta. En ég held að það stýttist í að tutti sko nummer 1000 verði spilaður, hvort það vera þessu árið eða bara eitthvað fljótlega á því næsta, ég ekki alveg viss. En þetta verður ekkert flókið hérna í dag. Þetta er Pantera, þetta er tuttadagsins, þetta er I'm Broken.

skrattarnir alveg alveg illa stressaður sko með lagið Stressed ég það nýtt frá þeim og bankang náttúrulega með þeim í þessu lagi og það eru fleiri tilbúin og það eru gaman að heyra afraksturinn að því sko þetta fyrsta lag Stressed já, gefur allavega góð fyrrit framhaldi næst verður við Blur Damon Albarn og félagar Charmes Man, þannig verið að syngja Morrissey, segir sagan

77 öðruvísi útvarp.

Þetta eru Foreign Monkeys. Gamla stöfið, Love Song heitir lagið. Þetta hafi ekki svona verið fyrsti hittarinn hjá þeim. En þá ætli ég að fara að segja þetta gott í dag. Bolli tekur við og sendur vaktina milli 12 og 4. Ég mun halda áfram á morgun að gefa arbönd á Icelandic Tattoo Convention sem fer fram í gamla bíói. Núna erum við ekki að tala um 5. til 7. júni, jú. Sátan Metal Festival, við förum vel yfir það á morgun. Hún byrja klukkan 4:50, þannig að það er nóg að gera. Ég sé bara þá getið þá veriði sæl. Endum þetta á einu gæsaðu að dæmi. Disturbed, Sound of Silence.

0: Exi útvarp. Exi 977. Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla.
1: Að eignast barn er ekki sjálfgefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
0: Reykjavík Inc. og Tuborg Léttöl kynna 20 ára afmæli Icelandic Tattoo Convention. Komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júní.
2: Háskóli er meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli er samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri er til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
0: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
3: Komdu á

0: Joey Christ ásamt nýju sumardrykkjunum og það verður late happy hour í allt sumar. Sjáumst á okki.
1: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
2: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
3: Og hvenær eruð að lenda? Ég sæki ykkur bara völlin eða sendi kallin. Jú, jú, við náum því alveg áður en við mætum í vinnuna.
4: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
6: Þú finnur skarkrippin fyrir útskriftina hjá okkur. Klukkan.is
7: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
8: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
9: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is
10: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
11: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
12: Miðnætur opnun í GS Skór Smáralind. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. GS Skór Smáralind.

Þetta eru stórvinnir þáttarins í Muse Bolli, mættur á mækin góða og í Íl Volt sætið eftir Tómas Nokkur Steindórsson sem var að ljúka sinni mögnuðu vakt hérna rétt í þessu Við erum að tala að það sko miðvikudagurinn 3. júní og líkaminn á mér í það miklum henglum eftir átök gærdagsins Það sé ég spilaði knattspyrnu og leikurinn var í 70 mínútur Ég spilaði nú ekki alla mínútunar en guð minn góður hvað það erfitt að spila fótbolta Meir þetta síðar í þætturum en hefnast hrikalega vel En ég sterkur í anda, ég get sagt ykkur það Hörðu, áfram með smjörið Við byrjum á svakalegu lagið, heitir Krít og lagið Von

þetta er Joy Division og lagið Disorder. Ríkilega gott. Herðu, já, eins og ég sagði hér áðan, þá hef ég alveg verið betri í náranum og löppunum og eiginlega bara öllum líkamanum. Þegar frá í gær fór fram góðgerðarleikur fyrir UNICEF og þar voru vaski drengir úr Langholtsskóla sem stilt upp liði gegn stjörnulið UNICEF og þetta var aðeins erfiðar en ég bjóst við. Ég var búin að búa með undir að þetta er erfitt, en þetta er erfitt, nei, ég held nú ekki. Það að eld einn 15 ára að harða spretti, einn þannig sprettur, það tekur allan vind úr þér og maður var helviti lengi að ná sér. En ríkalega gaman vel hefnað 600 manns í stúkunni, safnaði skoðu peningur og það er óvægt að segja það að kannski maður Alexis hafi verið eitt plotir, FM 957 kappin sjálfur og svo var náttúrulega Willi Neto. Það er má segja að hann hafi verið stjarnanleiksins, setur hann þannig úr vítaspirnu og er náttúrulega, stundu kallaði portugalska undrið, sko. Þetta var ríkala gaman. Svo vorum við náttúrulega með Kristoffer Eikoks frammi. Þegar hann fekk tíma og pláss, þá var enginn að fara að ná honum, djöfull hljópa rattmaður. Það var ríkala vel gert, en ég þarf að fara bara í kalda og heita bakstra eftir vinnu í dag. Því að þetta er svona verkið sem ég bara ekki fundið áður en það er allt fyrir gott málefni, það er bara þannig

0: vasar báða daga allar helgar það var nú einu sinni þannig báða daga allar helgar það því, nei, því miður það sem betur fer búið þeim kafla lokið ég myndi líka bara deyja ef ég myndi halda því áfram það margt sem svona átt að segja á að ég breytt til dæmis það að spila fótbolta eða taka báða daga allar helgar skellum okkur í öllisikar og stöðt skilabóð svo bara áfram gakk
1: Þetta er X 977

0: Ormsson, heimsþekkt vörumerki á sérlega hagstæðu verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is.
1: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.

0: Rokki.
1: Grill tímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is. Komdu á

0: Þóralind. IKEA Festival verður haldið laugardaginn 6. júní frá klukkan 13 til 17. Leikhópurinn Lotta, Blaðrarinn, BMX Bros, Kjötbóluvagn, Hoppukastalar, Krakkadiskó og margt fleira. Sjáumst á laugardaginn. IKEA.
1: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport24.is.
2: Reykjavík Ingo, Túborg Léttöl kynna 20 ára afmælisátíð Icelandic Tattoo Convention 5. til 7. júní í Gamla Bíó.
3: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Bodyfuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
5: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
6: Komdu í HR. Sagt grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
5: Miðnættur opnun í Karakter. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Karakter Smáralind.
7: X. Exit. Öðruvísi útvarp.

þetta eru kóngarnir í Iron Maiden og lagið Wasted Years. En það er undur og stórmerki í gangi hér á Suðurlandsbrautinni. Hann, Tómas Steindórsson, ég nú bara aldrei séð kappan, já, kátan. Hann horfði nú brámið þegar ég labbaði inn og hann sagði, byrju, hvað segir kallinn? En oftast ég segi bara, aðja, Tómas, hvað segir kallinn? En hann var fyrir til. Og það eru ákveðan ástæði fyrir því. Ég ætla nú ekki að fara eitthvað nánar út í það. Ég held að það eftir nú ekki vænt að ég væri að gaspra því svona út í lofti. Að hann liggur helvíti vel á kallinum. Þannig að það er eitthvað sem þú vilt byggja hann sko þarf til ánaðan pening eða óskalag eða bara eitthvað greiða. Eitthvað sem Tómas gæti gert fyrir því, þá er í dagurinn til að senda á hann og fá það í gegn. Ekki hika.

Rauða sótavatnið frá Icelandic Glacial kemur í fjórum bragðtegundum. Sítrónu, blóðappelsínu, lime og hreinum. Ferskleiki í hverjum sopa. Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind. Komdu á miðnætur.

0: Smáralind.
1: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
3: Komdu á IKEA festival á laugardaginn frá klukkan 13 til 17. IKEA.
4: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
5: Nýjar gerðir af Genie XC spjótlyftum. Burðargeta aukin í 454 kíló. Armar, sími 565-4646.
6: Hallaefni, fura, bambus, hýta með höndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
7: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
8: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
9: Nú stefnir hann í 2700 miljónir Víking Lottó alla miðvikudaga.
10: Þetta hefði geta verið flóknara.

Kasabian og lagði Great Pretender. Herðu í gær þá hitti ég góða mann, deildi með honum klefa og spilaði með honum fótbolta. Hann heitir Jóhannes Haukur og er Hollywoodstjarna og er að leika í He-Man myndinni nýju og í stóru hlutverki þar og kemur á daginn að það er búið að búa til svona action figure, svona litla dúkku með andlitinu á Jóhannes Hauk og frá út frá þessu karakter. Það hlýtur að vera spes tilfinning að það sé vera að selja út allan heim litla aksjóndúku af þér og það hlýtur að gefa vel í að það eru hönd veist, það er ekkert bara búin til svona dúka þú veit að fara það fullt fyrir að leiki þessu en það er ekkert búin til svona dúka þannig að þú fáir eitthvað fyrir að það gengur vel hjá okkar manni heldur betur, en hann mætti gær og gaf sér allan í verkandi heldur styrður en attitútið upp á 10,5. Þetta eru Metallica. Þið þekkið að lagið Set But True.

0: þetta eru dáðadrenginir í Mjús og til mín er komin, Tómas Steindursson. Manst þú eftir dáðadrengjum, bandinu dáðadrengir?
1: Já, já, alla stelpur úr ofan í svona, ef ég er í miklu stuð á föstuðum, þá spilaði þetta sko.
0: Já, já, þetta var ríkala gott band sko.
1: Já.
0: Herðu, ég var að segja fólki hérna fyrir þættinu frá því að það var styrtalegur gerð. Já, UNICEF.
1: Já, já, einmitt.
0: Og þar voru leikmenn eins og ég og Egil Plotter og
1: var þetta bara 11 manna bolti það?
0: Já, já, stór völlur.
1: Já,
0: 11 manna bolti 70 minna leikur, 3-35.
1: Bara því ég heyrið það aðeins í gær sko, ég hafði bara gífulegar áhyggjur svona sérstaklega af ykkur tveimur sko.
0: Já, já, sko, en máli er að við erum búin að vera, ég veit að þú er búin að vera veltaði fyrir þeir svona hverju var að standa sér best.
1: Já.
0: Og við erum alltaf með Kristoffer Eikox upp á topp.
1: Hann var upp á topp.
0: Sko, ég hugsaði eitthvað svona, þú veist, hann getur ekki verið að spretta eitthvað, þú veist, hann er bara á litlum velli, litlu svæði, bara, já, þú veist, en svo bara færa hann boltan og með pláss fyrir fram sig og það er bara bæ bæ sko.
1: Já, ég meina, er þetta ekki bara hann sparkar hann undan sér og svo bara tekið sprettur?
0: Jú, jú.
1: Já,
0: það var helvítið.
1: Ég hef alveg getað sagt þér það að hann er örugglega ágætur á svona stóru svæði sko.
0: Hann er ógeðslega fljótur.
1: Já, hann er ógeðslega fljótur.
0: Þetta var geðvikt.
1: Skoraði hann eitthvað?
0: Já, skoraði tvö en hann hefði getað skorað svona 15 og það var nefnilega þegar hann kom svo í færin þá vantaði gæðin.
1: Það er nefnilega að segja það, það er mikill raði og kraftur.
0: Já.
1: En svo vantaði hans upp á hérna þriðjungin sko, já, að klára þetta þar.
0: Já, það var
1: greinlegt. End produktið eins og þau segja
0: sem það. Já, það er aðeins auðvitað að stökkum
1: upp okay, og trúa hann, það. Það var þú, þetta var Eirplotter, þetta var Willi Neto, einhver fleiri sem ég þekki.
0: Svo voru nú svona TikTok-strákar.
1: Já, já, já.
0: Og hérna, og þar svona fremstur flokki fór Jón Július, ég held að þú vitir ekkert hver hann er. En krakkarnir vita hver hann er, hann er svona, hann er módel og svona bara sættu gaur.
1: Já.
0: Það sé líka að gefa út músík, hann var hann á miðjunni. Var mjög, okkur mjög mikilvægur.
1: Hann var svona axiúli bara þokkalegur.
0: Já, en svo var Ólafur Jóhann TikTokari, hann sko, hann vildi meina inn í klefan að eftir knaspinu það þykir mér ótrúlegt.
1: Þannig að þurfti þú og Egil Plotter að covera
0: það? Nei, ég var ekki covera henni. Þú veist, ég var alveg umulur til að hafa það henni. En Egil Plotter var góð.
1: Já, hvað hérna, hvað gerir Egil Plotter að svona góðum leikmanni?
0: Aha, sko, það er náttúrulega áræðnin.
1: Já, já.
0: En svo er það bara ágætis hlaupa geta og fínir takta með bolta.
1: Já, ég svona, þegar þú sagði mér það, þá komur það svona fyrst óvart hlaupa geta Egil, en svo svona myndi hann fer oft út að skokka.
0: Herðu, hann er líka bara í, hann er í skottu standi.
1: Já, já, hann er bara í fínu standi.
0: Kom eitthvað mynd á hann og hann er bara að lína.
1: Já, sko, hann, sko, hann hefur séð svartara.
0: Já, er það ekki talsvart svartara?
1: Jú, það er mynd af, sko, mér, honum og Rikka, okkur Halloween party FM. Tekin eftir minnati. Og þar held ég að við séð allavega ég og Egil
0: í eitthvað versta.
1: Já, bara í eitthvað versta standi sko líkanlega.
0: Ríkar hefur nú átt líka eitthvað að toppa.
1: Já, Ríkar er svona, við erum svipaðir, ég og Ríkar, við erum harmonikur.
0: Já.
1: Við erum bara 10-15 kíló frá með tilbaka.
0: Ég er það líka sko. Já. Nú er ég upp á mitt versta sko.
1: Já, en meina, er þetta ekki samt, er þetta ekki alltaf steddi, mér steddi þyngdaraukning hjá þér eða?
0: Já, ég sko, ég er það samt 22-23 í alveg toppstandi sko.
1: Já.
0: Eða þannig skilur, ég bara, þar er ég bara í kringu 90 kílóri.
1: Já.
0: Og bara, já.
1: Já, það er ekki lengra síðan en þá.
0: Nei.
1: En hvað er þetta svo bara, fjölmiðlega vinnan? Og það er maður alltaf að komast eitthvað í, það eru kökur, hérna bara eitthvað.
0: Já, þetta er meira bara sko, já, þetta er eitthvað svona og það er náttúrulega mikið ölsen sem fylgir þessu.
1: Já.
0: Það er svona mér nakkilega hell kannski.
1: Já, þú grillar líka mikið sem er náttúrulega per se ekki óholt sko.
0: Nei. En ekki aðtöfnin að grilla en að innbyrða allir matinn.
1: Já, og ég bara kjötið gott sko. En ég veit að þú ert,
0: ég er sósukall.
1: Já, þú ert alltaf sósukall og ég nefnilega grillsumar er mikla 24 á mér.
0: Já.
1: Sem ég ætlaði bara, ég ætlaði að geta kjúklinga steik bara alla daga og vera ógeðslega massaður. En svo kannski tekum að skilur 300 gram af kartöflum og 200 millilitra af sósu með einhvern veginn.
0: Já, og einn víking á kanti.
1: Já, tveir því maður passa hann alltaf einhvern veginn að hafa það light sko, tveir því danni á kanti. Og ég er rauninni eftir sumari og svona ágúst 24, ég held að það sé það þingsta sem ég hef verið í sko.
0: Já, einmitt. Ég stefnaði að fara að gera eitthvað í mínum málum.
1: Já.
0: Núna eftir sérstaklega eftir að hafa séð myndir sína gær. Ég skutlaði Villa netto heim eftir leik og við hlóum að því, ég sagði að maður er aldrei feitar en akkurat í ykkur svona.
1: Æ,
0: þá finnum maður fyrir því, sko. Og hann var saman á mér, þetta var hann, hann sé pattaralugur á velli þannig.
1: Já, akkurat. Þannig að sko, ég nefnilega hef að tekið, ég held ég hef farið tvisvar yfir ekki þrisvar yfir 140 kílóin.
0: Já, það er heldur mikið.
1: Það er svona talan og þá keiri ég mig niður, sko.
0: 140 kíló er alvöru vigt.
1: Það er vigt, sko. Já. En ég er ekkert eitthvað, ég er svona 135 núna.
0: Kannski. Já, já, en þú ert náttúrulega stór.
1: Já, já.
0: Maður.
1: Og þetta er svona, þá ekki að dreift hjá mér skilur.
0: Já, já, fín dreifing og hærvöðvar og hæð og fleira til. Þannig að það er svona, kannski telur ekki alveg.
1: En já, ég er náttúrulega, ég fekk boðið.
0: Já.
1: Á hana leik, hérna Júlisef leik.
0: Já, það var eitthvað svona leiðileg hvernig það afsökast.
1: Já, ég fekk boðið og jú, ég er klár eftir mikið þrýsting frá þér.
0: Já.
1: Já, jú, ég bara, ég mæti maður.
0: Þið hafa góða menn með mér.
1: Og ég segi bara, já, ég er klár, kannski hátæðinu og eitthvað fyrsti.
0: Mm.
1: Fæ ég skil upp á eitt. Er ekki að ég fengið mynd að þér?
0: Já.
1: Og einhvern veginn ég sé það og ég eitthvað svona gleyma svara því. Svo bara þarna 6-7 kvöldi sama dag fæ ég skil upp á það er því miður of mikið að leikmönnum, þannig að það er ekki pláss.
0: Nei, nei, það var kvöldskilbóð, en sko, við hefum vilja að fá því markið, en það var þarna ungur maður sem við fengum lánaðan.
1: Já.
0: Kannski svona 1,65 á hæð, en djöfitt góður.
1: Já, það var svona eins og köttur.
0: Já, hann var bara svona eins og David Raja á þessi nýju skóla markmenn.
1: Svo linnimarkmenn, já.
0: Já, hann var drullu góður. Það var helviti gaman.
1: Það fór endaði vítaspyrnukeppni.
0: Já.
1: Tókstu víti?
0: Tók víti.
1: Skoraður.
0: Já, já.
1: Þú skoraður.
0: Já, en það, ég hefði skorað hvað sem er, en hann kom þannig að sniðu tiktokari og hélt á markmannum úr markinu, þannig að ég skoraði í
1: aukna. Já,
0: sem fó, sko, ætla bara viðkynna fyrir þér.
1: Já.
0: Mér fannst það illa perandi, sko.
1: Já, ég get alveg ímyndum með það, skiljur, þetta er þitt moment og það er punktin og það er að setja hann.
0: Já, bara mætir Ólafur Jóhann
1: með
0: einhvern metagleru og tekur markmannir burtu þannig að auðvitað skora ég, en það telur ekki.
1: Nei.
0: Momenti farið.
1: Að því þú veist, það er kannski verið hægt að gera þetta við eitthvað annan sem var ekki að fara að skora, en þú varst alltaf að fara að skora. Það var óþörf að gera þetta.
0: Þetta er eina sem ég veit að var að fara að ganga hann í dag. Ég áreitar eina, ég skipti mér inn á, setti mér fram eitt skipti,
1: já.
0: Og ég fæ boltari með varnamann í bakinu, tekan sko hælan með vinstri, þegar ég sé plötur að koma ferðinni,
1: já.
0: Og senda hann einan í gegn og hann skýtur framhjá.
1: Nei.
0: Og það var raunverulega út af því að það stúkar sko, það kom svo, í stúkuna þegar ég kem að hælin. Og svo skýtur hann framhjá og ég var raunverulega öskraði sko bara eigin raunverulega reyður að klúra þessu fyrir mér.
1: Ég veit að vera orðandi langirina, en þú sagði mér það þetta áðan að nýja kynslóðin, þessi unga kynslóð að það var allir með sem svona persónulega kameramann með sér.
0: Þeir mættu allir, það var bara eitthvað svona gaur með eitthvað bara kameramann. Svo sá ég bara, þú veist, þessu Óla Jóhann, hann slæta hann bara eitthvað 15 áskalli eftir leik, takk fyrir vinur. Og Kristoffer Eikox, hann var með sjúkaþjálfara, eitthvað illa netta sjúkaþjálfara með sér.
1: Já, einmitt.
0: Ég og Egill og Jónis Haukur vorum bara, og Villi, við vorum bara
1: þið fjóri voru kannski svona

0: áttu eftir að fara í teygjustökk í Arizona 140 metrar, áttu eftir 220 metra Versaska stífluna í Sviss eða Makáturnin sem í heimsmetabókinni, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2700 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
1: Whey próteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðarberjabrauð. Prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
2: Komdu á mið

0: Smáralind. Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður.
1: Stórháttíðin Bergmál með Kaleo og fleirum á Þingvöllum er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið tvo miða á þessa einstöku tónlistar upplifun. Já, Bergmál er betra með Pepsi.
0: Gæða sótavatnið frá Icelandic Glacial kemur í fjórum bragðtegundum. Sítrónu, blóðappelsínu, læm og hreinum. Ferskleiki í hverjum sopa.
2: Partí bingo með Evu Rússó og Hjálmari Erni á 50-dagskvöldið. Stórglæsilegir vinningar og kolbiluð stemning. Tryggður borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is. Partí bingo keiluhöll þú.
3: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
4: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
5: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
6: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.

og Sólfur klikka ekki. Herðu, oftast á miðvikudögum þá er hjólu í nostalgíu vikunar með Helga Birgi sá þeim heilaga Holy Bee. En í síðustu viku þá prófaðum við að vera á föstudegi. Það var eitthvað tjöðu skýr yfir því. Þannig að við ætlum að gera það aftur, vera með nostalgíuna næsta föstudag. Og ég fæ til mín eitthvað skemmtilegan til að fara yfir sportið sama dag. Þannig að það verður þéttur föstudagsþáttur hér já, næsta föstudag. Það erum við að tala, það er þriði, já, 5. júní, það verður alvöru dagur. Annars er ég að renna hérna aðeins yfir Vísi, Áslu Arna, hún er hætt þingmennsku. Ég segi bara til hamingju Áslu, þetta er hérna, held að þetta sé bara mjög gott skref og ég segi bara svona. Ég segi bara svona. Við klappum fyrir þessu Áslu Arna því að þetta er náttúrulega alveg hræðilegt að vera þing, myndi ég halda. Svo kannski er þetta bara þægilegt, góðu peningur og kósi innivinna, hvað veit maður. En hún fór til Bandaríkjanna og kemur heim og hugsa, ég nenni sér ekki lengur. Þetta er 200 snakkbítar, þetta er lagið Hæði í húsi.

hérna Beck og lagði Sex Laws. Það er smátti gaman að sketa að ég ætla að fara hérna eftir vinna eftir í klippingu, en akkurat núna situr Tómas Steindórsson í stólnum og er í klippingu kallinn. Ég var að hvetja hann sko, það stundur þegar hann svona greiði sér sko, það var bara svona, heyrðu, hann er nú helviti myndalegu kallinn. En hann er náttúrulega oft með hárið bara einhvern veginn sko, ég var að segja hann, takt þetta aðeins stýttra en venjulega. Það var gaman að sjá svona sumar útgáfu af Tóma. Ég kem með, ég kem með sem sagt á morgun, skal ég taka mynd af mér og honum setja inn, þannig að það fá að sjá nýjust útgáfuna af klippingu. En náttúrulega það sem Tommi hefur er þetta þykka, dökka hár sem ég veit að öfunda alveg út í rauðan döðan.

0: Exi útvarp. Exi 977. Exi 977 og Reykjavík Inc. kynna Icelandic Tattoo Convention 2026 dagana 5. til 7. júní. Fjöldin allur á húðfrúlistamönnum sem koma viðsvegar að. Komdu og fáðu flúr á stærstu tattoo stofu landsins. Icelandic Tattoo Convention í Gamla bíói.
1: Áttu eftir að upplifa Bernina lestina í Sviss. Áttu eftir að líða í lúxus fallegu fjöllin frá Tjúr til Ítalíu. Áttu eftir að sjá demants bláhvít Alpavötnin og alla UNESCO staðina. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2700 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
2: Sturla kvöld á Okki Reykjavík á föstudag og frýttin í boði Víking Léttul. Jannik og Dreipin, Húpa Búpa, Issi og Joey Christ á samt nýju sumardrykkjunum og það verður late happy hour í allt sumar. Sjáumst á Okki.
3: Komdu á

0: Smáralind.
1: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Pepsi sumari mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið er betra með Pepsi.
3: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur er til 5. júní. Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust.
4: The Irish Bank Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
5: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
6: Body Fuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Body Fuel, fylltu á líkamann.
7: X, 977, öðruvísi útvar.

það stendur mikið til 9. júni þegar okkar menn í íslenska karlalandsliðinu mæta Argentínu í Bandaríkjunum og þetta er alltaf stórt að mæta Argentínu, þannig er stundum með svakalega leikmenn en kannski sá stærsti og kannski bara sá besti í sögun alla hana svona samkvæmt mörgum, Lionel Messi hann er leikmaður liðsins en hann æfði einn á fyrstu æfingu Argentínu í Bandaríkjunum á meðan hann jafnar sig að meiðslum í aftanveru læri og hann er sérst fyrirlið Inter Miami og argentinska landsliðsins og hefur verið frá keppni vegna meiðsla vinstra aftanveru læri síðan 24. maí en búist er við að hann náu sér tækja tíð fyrir opnunleik Argentínu heimsmeistaramótinu gegn Alsír þann 16. júni þannig að hann er örugglega ekki okkar menn fá greinlega ekki sumi hver er að spila móti honum hvort eitthvað hafi gert það veit ég ekki alveg hjú hlýtur að vera en þetta er allan að þetta er ekki gott, það hefur verið gaman að hafa hann í þessu leik það er svolítið með Ísli og það er enginn að fara að taka eitthvað sjansa gegn Íslandi í æfingaleik rétt fyrir stórmót en sko ég held alltaf með englendingum á stórmótum Ég mun að gera það þrátt fyrir að ég sé svona sjálf að vera í minna spenntur fyrir liðinu en Argentínumenn menn verða alltaf númer tvö hjá mér það nú bara einu sinni þannig Smá rannstæn

hljómsveitin Super Serious og lagið Island Full of Deadbeats. Herru, ég að lesa áhugaverða frétt. Ég las þetta í gær bara þegar ég var að fara að sofa. Það var svolítið gaman að ef ég var alveg hreinskilinn. Þetta tengist Clinton, Donald Trump og Benjamin Netanyahu. Hvað er að gerast þér? Heila blóðfall í beinni. Ég ætla að reyna þetta einu svona enn. Donald Trump.

fjölmiðlum umfjöllun Axios. Stríði hefur verið gífurlega óvinsælt í Bandaríkjunum allt fór upp á þess og ekki hefur það orðið vinsælt eftir því sem friðarviðræði dragast að því virðist árangurslaust á langinn. Og sko, Írani gera náttúrulega eitthvað árásana á Líbanon þrátt fyrir vopnahlé. Þá ringir Trumparinn í hann og segir til að mynda Þú ert fucking klikkaður, þú værir í fangis ef ekki væri fyrir mig, ég að bjarga þér það hataði allir núna, allir hataði Ísrael út af þessu Já, það er búinandi að Trumparinn hafi látið hann heyra það það nú eitthvað að fara að stoppa Ísraelsmennina þetta svona, þetta komið gott í bíli allavega Þetta Skid Row 18 in Life spurning hvort að Benjamin Netanyahu fái 18 to Life ekki tíma

0: bjarti tónar. Lagði Buddy Holly með Vísir. Við skuldum auðlýsingar og stutt skilaboð, svo var það bara áfram gakk.
1: Öðruvísi útvarp. Nýju sjö sjö
2: Viltu standa fyrir stórtónleikum eða skipuleggja leiðtogafund? Komdu í viðburðastjórnun í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
3: Partí bingo með Evu Rússó og Hjálmari Erni á 50-dagskvöldið. Stórglæsilegir vinningar og kolbiluð stemning. Tryggður borð á keiluhöllin at keiluhöllin.is. Partí bingo keiluhöll þú.
4: Miðnætur opnun 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
5: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
6: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.
7: Komdu á

0: Máralind.
1: Er komin tíma á framhaldsnám? Gríptu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
2: Nú stefnir hann í 2700 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
3: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
4: XC 977. Öðruvísi útvarp.

Pearl Jam, Spin the Black Circle. Herðu, sátan maður, það bara er að byrja á morgun 4. júni og er 4. til 7. júni. Eitt dagur, tvær klukkustundir, 50 mínútur, cirka bát í þetta allt saman. Og hafi nú heldur stemmari maður, stikkisólmurð. Það er, sko, hvað ég að segja, það er svolítið töfrar á stikkisólmi. Það er alltaf gott að koma þangað. Og ég held að hátíðin eigi að vera bara sem glæsilugust í ár. Tómas Okkar Steindórsson verður á svæðinu og ég segi bara við ykkur sem er að fara, góða skemmtun og njótið helgarnar.

My Bloody Valentine, lagðið Sometimes hér á Axinu 977, langt og bestu út og stöðu landsins. Þú ert að hlusta bolla, besta bolla dagsins, samkvæmt dömunum, en það eru þeirra orð. Klukkan bráðum að fara að slá í þrjú og nú gefum allt í botn verður saman hönd í hönd til klukka fjögur. Þetta eru The Strokes og lagðið Going Shopping.

0: 977.
1: Gerðu dúndur kaup á risa tax-free dögum Ormsson. Fjöldi hágæða vörumerkja á hagstæðu verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
2: Áttu eftir að fara til Split. Stemmingin maður, áttu eftir að skoða öll Dioklerians. Áttu líka eftir að skoða Bláa hellin og Game of Thrones safnið. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2700 milljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.

0: öllum vörum í dag. GS Skór, Smáralind.
1: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Smáralind. Hvernig væri
2: að við þú? Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
0: Reykjavík Ink og Túborg Léttöl kynna 20 ára afmæli Icelandic Tattoo Convention. Komdu og fáðu þið flúr í gamla bíó 5. til 7. júni.
3: EQ 977.

Já, Jack White. Ríkalega gott. Herðu, ég er sko, það er náttúrulega búið að vera helvítið svesen á Æslandi er. Það er þeirn á aldrei að manna á hafnir eða, jú, ég náði ég alveg, en það er svona 20 ferðir bara í síðasta mánuði sem fjallur niður. Svo gerist það í gerkfeldi að farþega þótt Æslandi sem átti að lenda á Keflavíkurflugvelli varð eftir á Tenerife. En það var ekki út að það var alveg búið að manna þetta allt sko. En það var sem sagt tösku svona bíllinn kerði á væng enda vélarnar. Og að sög Guðna Sigurssonar upplýsingafulltrú Æslandir verði þotan föst á Tenerife næsta sólarhringin og meðan beðir eftir varahlut. Farþegarnir eiga þó að komast heim með öru flugi í kvöld. Sko, hvers, veist, ég hef ekki lengt í, jú, ég hef alveg sest upp í vél. Það er alveg, þú veist, hátt í klukkutími sem fer fram yfir áður hún fer í loftið og það er illapirandi. Þú veist, heyri svo margar hryllisugur það sem fólk er að bíða kannski bara endalaust lengi, sko. Ég er, þú veist, þetta ég myndi aldrei jafna mig. Ég var alveg hinskilin.

Þannig að það komið að Rósi dagsins og Rós dagsins fær sátan. Það bara þannig, sátan Metal Festival fær Rós dagsins að þessu sinni. Þetta herli heitin byrja á morgun eins og ég kom inn á áðan og þetta víst hrikalega vel hættna koncept og þarft koncept fyrir þessa senu og alveg æðislegt að gera þetta líka stikki svolmi, ég held að það sé alveg spot on fyrir alla. Ég ætla aðeins að fara í dagskrána. Það náttúrulega svona málþing eða þú veist hvað maður að segja. Málmþing, ekki málþing, málmþing, mjög gott. Og þarna ef þú veist verið að pæla í til dæmis bara þú veist getting booked, what festivals are really looking, what festivals

Ímyndum var það sem mjög skemmtilegt Building a career in music þetta er ansi sniðut Svo bara þegar það búið Málmþingi klukkan 3 á daginn Þá byrjar þetta klukkan 4 Og núna á morgun klukkan 4 byrjar sót Svo taka við bootlegs Svo það Carpe Noctem Og við fyrirgefum mér ef ég ekki byrjaði rétt fram Svo koma Tailgunner Svo það Kataver og þetta heldur áfram hann Og svo bara þétt Daskró út helgin Já, eins og ég sagði að þið sem að fara góða skemmtun Og gangið Ekki kannski hægt gleðanettir En gangið öruglega innum gleðanettir Þetta eru Hasar Og lagið nýjasta tíska

0: þetta er alltaf gott í hjartað 1979 með Smashing Pumpkins. Herðu, skuldum örstuð skilabóð auðlýsingar, svo höldum við áfram, ég og þú, kæri hlustandi, ég og þú.
1: Öðruvísi útvarp Exir 977. Áttu eftir að smakka parmaost í parma, parmigiano reggiano 40 mánaða. Áttu eftir að smakka parma skinkuna í parma, prosciutto di parma, DOP að sjálfsögðu. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2700 milljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
2: Sykurlaust 7up pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleika okkur í sumar? 7up pink.
3: Reykjavík Ingo, Túborg Léttöl kynna 20 ára afmælisátíð Icelandic Tattoo Convention 5. til 7. júní í Gamla Bíó.
4: Miðnættur opnun í karakter. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Karakter Smáralind.
5: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
4: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
6: Bílsson verkstæðið. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
7: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
8: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
9: Nú styttist í stæðstu þungarásveislu sumarsins, Sátan 2026. Sólstafir, Sig, Stripsjó, Nergal og Mistryming, Voivod, The Haunted, Aborted og fullt af öðrum frábærum böndum. Miðasalan í fullum gangi, tryggðu þér þinn miða tímalegu, Sátan 2026 í Stykkishólmi.
1: Exit 977.

0: Það er ansi skemmtilegt og fyndi verkefni sem Icelandair fór á stað með fyrir skömmu síðan og þetta er sem sagt herferð það sem Icelandair leitaði af versta ljósmyndar í heimi en alls sóttu tæplega 128.000 manns frá 178 löndum 128.000 manns sælir og það búið að finna versta ljósmyndaran það engin undur heldur Blanc Mortemart íbúi í París Hún mun nú ferðast Ísland í 10 daga á vegum Icelandair í því skyni að sanna að jafnvel versti ljósmyndari geti tekið fallega myndir á Íslandi. Þetta ég var nú bara að gefa klapp fyrir þetta. Þetta er ansi sniðut. Ansi sniðu herferð. Hún segir hér, vinir og ættingar hafa oft spurt mig hversi henni tek svona glataði myndir. Það mjög ánægilegt að geta loksins svarað því. Ég hef verið að æfa mig fyrir einmitt þetta verkefni er haft eftir blanki í tilkynningunni Ég hlakka til að ferast landið og upplifa náttúruna Myndina sem ég hef séð mjög fjölbreyttar jöklar, eldfjöll, svartastrendur og fossar en ég ekki sannfærður að þetta sé allt raunverulegt Ég mun mynda af sama öryggi og atvinnum ljósmyndari án kunnáttunnar Ef ég get náttúru Íslands góð skil í myndum geta það allir Þetta er hérna Þetta er ansi gott sko Ég hlakka til að sjá útkomuna þessu Ég er satt hissa hversu margir sótt hvað sagði, 128.000 manns það nokkuð vel gert
1: Reykjavík Inc. og Túborg Léttöl kynna 20 ára afmæli Icelandic Tattoo Convention komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júni
2: Hæ, hvar ertu?
3: Sko
2: Ég að drepast og þreyti eftir flugið Ég að bilast að bíða þetta með töskurnar
3: Ég fór að sækja bílinn Ég bara Man ekki alveg hvar hann
2: Finnur ekki bílinn?
3: Nei, sko, við komumst heim, slaka á
2: Það eru aðrar leiðir Flugrútan.is

0: Okki. Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Proment.
1: Freeze Peppermint, Smooth Mint Mini eða Crisp Mint. Brjóttu ísinn. Ice.
2: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
3: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
5: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.

sérstaklega frá Ástralíu. Hljómsveit Midnight Oil og lagi Better Burning. Ég heit Ómar Úlfur, heilsa þér hérðan úr höfðustöðu Mexis 977 síðdegis þátturinn Ómar er hafinn. Og þegar maður búin að vera í þessu eins lengi og ég, þá maður orðin virtur. Og það nú eitthvað sem að ég hef nú kosið að innblýna á frekar en fræð. Superstar DJ, ég myndi aldrei segja það, var í mont en virtur á alþjóðlega vísu. Því að ég fekk post í dag og ég segja það frá hverjum. Ég fekk post frá Keanu Reeves sem var að senda mér upplýsingar nýju plötuna frá hljónsveitinans Dogstar, nýjan singul, hann bara sendi mér tölvupost. Þannig að ef ég fæ eitthvað tíma spurninguna, hver frægjasti maðurinn sem þú ert með á e-mail-listanum þínum, þá er það Keanu Reeves. Við ætlum að byrja á þessu lagi. Hér All In Now, þetta Dogstar og Keanu Reeves spilar svona lista vel og bassa.

Þetta er nú aldeilis fyrra lagið í klassísku tvenninni hér í sitt Þetta Mómar á X-inu nýju sem sjöljónsveitin Dór sem fór á toppin í Bandaríkjörum á þessum degi árið 1967 6-7 og lagið auðvitað Light My Fire Fyrsta lagið sem Robbie Krieger gítarleikari þetta og samti á gítar Fyrsta lagið sem samti Light My Fire, það ótrúlegur árangur árið 1970 á þessum ágæta degi sem leiðis kom út alveg geggjuplata sem lifir góðu lífi en þannig að þetta Deep Purple Tribute tóku mörg lög af þessari plötu í hörpu og ég ætla að gera það aftur núna með haustinu ég ætla að spila lag af Inrock með Deep Purple sem á amal í dag með Deep Purple Tributinu hér speaking

Ég ætla nú ekki að væla, en það búið að lengja og opna tíma sundlegaðana maður, þá nú það sem ég búin að bíða þér alla mínu afi. Heyriði, ég væri svona til ég að fá aðeins meiri sól. Aðeins meiri sól í monitor, þá ég voðalega glæður, en ég ætla ekki að væla með þetta ekki til hugar. Þetta voruðu kjúrulega í klóstum í enn, ég fekk ekki bara póst frá Keanu Reeves í dag, því ég eins og ég sagði hér í upphafi þáttarins, alþjóðlegur plötusnúður í útvarpi, Radio DJ, eins og við kallum í bransanum. Ég fekk líka tölvupóst frá vini mínum Tom Orello sem sagði, Hey Omar, how's it going over in Iceland? Og ég sagði, Tom, always good. Could use a little bit more sun, but you know, it's rain and shine. Og hann sagði, yeah, it's right, brother. Og síðan sagði hann mig frá læginu sínu, sem hann var að gera ásamt vini sínum, Sör Tankian, sem við þekkjum að góða einu System of Down, Róman. Morello, sonur Tom Morello er líka með honum í þessu lagi og það er boðskapur í þessu hlustum saman á Adjourn It

0: og dýrka þetta lag. Þetta Motto Hoopball, All the Way from Memphis. Þetta umferðlega dagsins hér á XM 977. En Ian Hunter, forsprakkið þessar ágætu sveita sem var líka stór á sóloferlinum, hann á ammæli í dag, hann 87 ára gamall í dag. Segði því svo að rokki sig ekki holt.
1: Öðruvísi útvarp. XM 977.
2: Rísa taxfrídagar í Ormsson. Vörur frá Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum framleiðendum á frábæru verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
3: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
4: Partí bingo með Evu Rússó og Hjálmari Erni á 50-dagskvöldið. Stórglæsilegir vinningar og kolbiluð stemning. Tryggður borð á keiluhöllin at keiluhöllin.is. Partí bingo, keiluhöll, þú.
5: Komdu á miðnætti.

0: Smooth Mint Mini eða Crisp Mint. Brjóttu ísinn. Ice.
1: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
2: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
3: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
5: X. Exið. Exið. Öðruvísi útvarp.

0: 977.
1: X977 og Reykjavík Inc. kynna Icelandic Tattoo Convention 2026 dagana 5. til 7. júní. Fjöldin allur á húðfrúlistamönnum sem koma víðs vegar að. Komdu og fáðu þið flúr á stærstu tattoo-stofu landsins. Icelandic Tattoo Convention í Gamla bíói.
2: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
3: Reykjavík Ingo, Túborg Léttöl kynna 20 ára afmælisátíð Icelandic Tattoo Convention 5. til 7. júní í Gamla bíó
4: Pepsi sumari mikla hafið Hvaða upplifun vinnur þú? Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan við drögum út nýja vinninga í hverri viku Já, sumarið betra með Pepsi
5: Komdu á miðnætur

0: Smáralind. Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
1: Sumarið er tími. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
2: Morgun blandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
3: X, 977.

Ég veit að þessi hljómsveit fyrir töðarnar á ótrúlega mörgum en ég dýrka YouTube. Það ekki allt gott sem setinu við gert frekar en nokkur annar en þetta gott, Vertigo heitir þetta og Unforgettable Fire. Hlusta á þá plötu frá Atilu og segðu mig svo YouTube sér leila hljómsveit. Þá skal ég skalla þig. Það bara þannig. Ég ekki hvernig til óbeldis en ég skal skalla þig. Fast. Get back, right, lonesome.

ekki svona lag, hey, gaman Eru þetta ekki super serious þeirra englendinga? Ég myndi segja það Svona léttleikandi, glaðir, skemmtilegt The Molotovs, today is gonna be our day Herðu maður svo róðurinn

0: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
1: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. Seven Up Pink. Era Mini joggingalarnir eru frábær sumargjöf fyrir börnin. Erasport.is og Holtasmára 1. Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
2: Öðruvísi útvarp.

Getur eitthvað sagt mér hvað Holy Diver er? Eru heilagur kafari? Veit ekki. Þarf ég að vita? Nei, vil ég vita? Það getur skemmt verið með lagið, þannig að nei, ég vil það eða ekki. En samt að vera kannski gaman að vita, ég veit ekkert út á hvað þetta lagingur eða textin. En gott það, þetta Dio og lagið Holy Diver. Hér Múka, So Close.

frábært lag og svona heilt yfir mitt uppáhaldslag með Flaming Lips, Jó Sími, Battles the Pink Robots, ég dómar Úlfur og nú vera hér í frábæri yfirleiti síðan klukkan 7 Nei, síðan klukkan 4 Það gott að maður fær heila blófaldi í beinni en ég veri hér aftur á sama tíma morgun Þú strax fara að láta þig kvíða fyrir því hér í Judas Priest, Electric Eye Bye

Þetta er Exit 977. Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann. Komdu á

0: íslenskar aðstæður.
1: Miðnætur opnun í GS Skór Smáralind. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. GS Skór Smáralind.
2: Fjórar kynslóðir úrsmiða síðan 1909. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
3: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní. Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust.
4: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
5: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
6: Yeah!

0: 777.
1: Nú styttist í stæðstu þungarásveislu sumarsins, Sátan 2026. Sólstafir, Sign, Stripshow, Nergal og Mistryming, Voivod, The Haunted, Aborted og fullt af öðrum frábærum völdum. Miðasalan í fullum gangi. Tryggðu þér þinn miða tímalega. Sátan 2026 í Stykkishólmi.

0: mætt í bingo með Evu Rússó og Hjálmari Erni á 50-dagskvöldi. Stórglæsilegir vinningar og kolbiluð stemning. Tryggður borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is. Party bingo keiluhöll þú.
1: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eða eru það ekki bara æs? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs.
2: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.

0: Rokki. Hvernig væri Egil Appelsín, þetta eina sanna þú. Miðnættur opnun í karakter. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Karakter Smáralind.
1: Ekki sækja með þú nennir ekki sveitina. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
0: Miðnættur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
2: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: 977.
1: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
3: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
4: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 3 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar hringdu í síma 565 46 46. Armar.
5: Pínotex viðarvörn er frábær á pallinn og grindverkir. Biko.
6: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
7: Ekki sækja ef þér er sama umhverfið. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
8: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
9: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
10: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
11: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
0: Exit. 977.

0: 977.
1: Risa taxfree-dagar Ormsson eru nú í fullum gangi. Vörur frá Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum framleiðendum á frábæru verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is.
2: Er komin tíma á framhaldsnám? Gríptu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
3: Búkollur, gröfur, jarðítur og valtarar. Öflugu vélarnar færðu hjá okkur. Hringdu í síma 565-4646 eða kíktu inn á armar.is. Armar.
4: Að eignast barn ekki sjálfgefið. Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
5: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
6: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
7: Nei.
6: Frábært, ég var að spá í hvort þú getið skutlað okkur upp á völlin. Jú, myndi bara pikka okkur upp svona þrjúleitið.
8: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
9: Komdu í HR. Sagt grunnnám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
10: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
11: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
12: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.

0: Þetta er Exit 977. Scary Movie kemur í bíó 4. júní.
1: He stabbed her. My pronouns are they them. He stabbed them.
2: Í háskólanum á Hólum boðið upp á einstakt nám í lykilfögum sem skipta máli fyrir framtíðar atvinnugreinar. Í nánum tengslum við náttúru og atvinnulíf. Komdu í háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar. Komdu á

0: Smáralind.
1: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Reykjavík Inco Tuborg Léttöl kynna Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla Bíó. Komdu og fáðu þér flúr á stærstu tattústofu landsins. Icelandic Tattoo Convention í Gamla Bíó.
3: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
4: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Ef skarti á skipta máli, sæn, sæn.is.
6: Bjór í frosinni könnu og kjúklingavængi með boltanum. Amerikan Bar, Austurstræti.
7: Miðnætur opnun í GS Gór Smáralind. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. GS Gór Smáralind.
8: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
9: Morgunblandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
10: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
11: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
12: Exi. Öðruvísi útvarp.

0: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
1: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
2: What are you? Some sort of old man toy?
3: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
1: Ævintýrið heldur áfram.
4: Toys are for play.
5: Tech is for everything.
1: Nú takast leikföngin á við tæknina.
6: The screen just took over.
7: All that's happening. It's happening.
1: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni. Sýnd íslensku og ensku tali.
8: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin. Ingólfsstræti 3. Den denske kró.
9: Mikkelsen úrsmiðir hafa tímasett Íslendinga síðan 1909. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
10: Whey próteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu, súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Prófaðu það í Ninja Creamy, algjör negla.

0: Þetta er Exit 977.
1: Came as fast as they could after Jesse called for help.
2: It's been too long, cowboy.
3: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
4: So that's Lily Pad.
5: What are you, some sort of old man toy? What?
6: She thinks you're old because you're bald, Woody.
3: Ævintýrið heldur áfram.
7: Toys are for play.
8: Tech is for everything.
3: Nú takast leikfungin á við tæknina.
9: The screen just took over.
10: All the tapping. The tapping.
3: Taktu fjölskylduna með í bíó.
11: I want to talk to you, device.
12: So long, toy.
13: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
3: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júní. Sýnd íslensku og ensku tali.
14: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
15: Komdu á miðnætti.

0: Smáralind. Reykjavík Ink og Túborg Léttöl kynna 20 ára afmæli Icelandic Tattoo Convention. Komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júní. Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
1: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eru það ekki bara ice? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
2: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
3: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
4: Era mín í joggingarnir eru frábær sumargjöf fyrir börnin. Era sport.is og Holta Smára 1.
5: Útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skarkripir í miklu úrvali. Klukkan.is

0: 977.
1: Gerðu frábær kaup á Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum vörumerkjum á risa taxfridögum í Ormsson. Gæði fyrir heimilið á góðu verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
2: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.

0: flokki.
1: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eru það ekki bara æs? Nikótínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs.
2: Fjör í IKEA fyrir alla fjölskylduna. Laugardaginn 7. júní höldum við IKEA Festival. Blöðrur, krakkadiskó, hoppukastalar, leikhopurinn Lotta og margt fleira. Við hlökkum til að sjá þig í IKEA.
3: Reykjavík Ink og Túborg léttöl kynna Icelandic Tattoo Convention Núna helgina í Gamla Bíó Komdu og fáðu þér flúr á stærstu tattoo-stofu landsins Icelandic Tattoo Convention í Gamla Bíó
4: Partí bingo með Evu Rússó og Hjálmari Erni á 50-dagskvöldið Stórglæsilegir vinningar og kolbiluð stemning Tryggðir borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is Partí bingo keiluhöll þú
5: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
6: Mannauðstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferði. Verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diplóma í boði. NTVF Prómet.
7: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna. Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is
8: Exit Öðruvísi útvarp

0: ert að hlusta á X 977
1: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416 3900 eða á húsjóðurinn.is
2: Komdu á miðnætti

0: Þóralind. Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
1: Lifandi tólist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina Biko
3: 20 stöðvar, 10 sundlegar World Class Bætt heilsa, betra líf Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina Kynntu þér málið á subway.is
4: Alvöru beikon Alvöru bragð Ali Bacon
3: Miðnætur opnun 20% afsláttur af öllum vörum í dag Optical Studio Smáralind
5: X 977 Öðruvísi útvarp

0: Exi útvarp. Exi 977. Góð sumarkvöld opnun á Glerártorgi 5. daginn 4. júní. Opið til 21. Glerártorg fyrir góðar stundir.
1: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
2: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
3: Komdu á IKEA Festival á laugardaginn frá klukkan 13 til 17. IKEA.
4: Miðnætur opnun í GS Skór Smáralind. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. GS Skór Smáralind.
5: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
6: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
7: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vaffpallar.is.
8: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagt fyrir 5. júní.
9: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
0: Exi 977. Öðruvísi útvarp.

0: kynna 20 ára afmælisátíð Icelandic Tattoo Convention 5. til 7. júní í Gamla Bíó.
1: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport24.is.
2: Ferskleiki sem þú finnur. Gæði sem þú velur. Veldu nýja sótavatnið frá Icelandic Glacial.
3: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
4: Miðnættur opnun í Karakter. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Karakter Smáralind.
5: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
6: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
7: Yeah!

0: Gefðu þér tíma. Bóli léttöl.
1: Egil Appelsín, þetta eina sanna þú.
2: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
3: Scary Movie kemur í bíó 4. júní.
4: He stabbed her. My pronouns are they them. He stabbed them.
2: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
5: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Í dúi getið verið með saminlega reikning, borga kröfus hér áhrænskjöl og nú safna saman í bauk. Indó, ekki banki, ekki bull.

0: 977 Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður.
1: Háskóli er meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli er samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri er til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
2: Lífgað upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
0: Ekki 977